Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско, Магнитуд. Михаела Маринова, Медал.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с задаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилника на парламента скара опозицията и управляващите още в първи им работен ден. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията беше, че идеите им целят работа

0: на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Над 400 къщи в 10 населени места са засегнати от водното бедствие от последните дни. Социални работници са ги посетили, за да опишат щетите. До сега в Дирекцията за социално подпомагане в Велико Търновско, Габровско и Ловешко са подадени 87 заявления за еднократна финансова помощ от държавата. Размерът е до 1171 евро за покриване на жизнено важни нужди. Пострадалите могат да получат и до 1300 евро за нови домакински електроуреди и до 1550 евро за възстановяване на щети. Помощта се отпуска, когато засегнатия имот е основно жилище и законно построен. В случай, че той е застрахован, социалните служби правят оценка каква да е помощта. Премиера Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата беше в Германия, вчера той беше в Париж, където бе прият от френския президент Еммануел Макрон. Преди срещата си с него премиера заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опита за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. Днес на визита в Брюксел е унгарския премиер Петер Мадир, който също се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата на Мадир при председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои нов петък. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на пети дрон. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на 3-месечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белия дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Английският Кристал Палас е новия носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала игран в германския град Лайпциг. И двата отбора достигнаха първия си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Единственото попадение беше дело на Жан-Филип Матета в 51-та минута на срещата. Първото полувреме предложи повече напрежение, отколкото голови ситуации. В 11-та минута Алваро Гарсия опита да създаде нещо по-опасно пред вратата на Кристал Палас, центрирайки към наказателното поле, но защитата на английския тим се справи. Алемао не можа да изненада Дин Хендерсън в 59-та минута, след като пробва изстрел по посока на вратата на английския тим. В следващите минути футболистите на Кристал Палас се прибраха в по-задни позиции, докато Райо Валекано търсеше начин за изравнително попадение. Кристал Палас добави ново отличие в витрината си в рамките на около година, след като през 2025-та спечели Купата на футболната асоциация и трофея Community Shield в Англия. Времето. Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22-25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъци в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Днес

Дейностите се изпълняват до 20 часа, а на 29 май между 7 и 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. The Voice. We love music.

0: The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
0: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

0: Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с задаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилника на парламента скара опозицията и управляващите още в първи им работен ден. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Над 400 къщи в 10 населени места са засегнати от водното бедствие от последните дни. Социални работници са ги посетили, за да опишат щетите. До сега в Дирекцията за социално подпомагане в Велико Търновско, Габровско и Ловешко са подадени 87 заявления за еднократна финансова помощ от държавата. Размерът ѝ е до 1171 евро за покриване на жизнено важни нужди. Пострадалите могат да получат и до 1300 евро за нови домакински електроуреди и до 1550 евро за възстановяване на щети. Помощта се отпуска, когато засегнатия имот е основно жилище и законно построен. В случай, че той е застрахован, социалните служби правят оценка каква да е помощта. Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата беше в Германия. Вчера той беше в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, премиера заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опита за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. Днес на визита в Брюксел е унгарския премиер Петер Мадиер, който също се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата на Мадиер при председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на пети дрон. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на 3-месечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белия дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Английският Кристал Палас е новия носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала игран в германския град Лайпциг. И двата отбора достигнаха първи си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Единственото попадение беше дело на Жан-Филип Матета в 51-та минута на срещата. Първото полувреме предложи повече напрежение, отколкото голови ситуации. В 11-та минута Алваро Гарсия опита да създаде нещо по-опасно пред вратата на Кристал Палас, центрирайки към наказателното поле, но защитата на английския тим се справи. Алемао не можа да изненада Дин Хендерсън в 59-та минута, след като пробва изстрел по посока на вратата на английския тим. В следващите минути футболистите на Кристал Палас се прибраха в по-задни позиции, докато Райо Валекано търсеше начин за изравнително попадение. Кристал Палас добави ново отличие в витрината си в рамките на около година, след като през 2025-та спечели Купата на футболната асоциация и трофея Community Shield в Англия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и

0: градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода 17-20 градуса.
1: Трафик.
0: До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъци в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Днес дейностите се изпълняват до 20 часа, а на 29 май между 7 и 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Morning Voice. 5 минути след 8 казваме си добро утро и днес в Morning Voice с мен Ери. Четвъртък е само ден преди старта на най-очакваното лятно музикално турне. Coca-Cola The Voice турнето 2026, което тази година започва от столицата. Малко повече ще ви споделя след малко, а сега си пускаме кафе или чай. Отваряме очи и се събуждаме с хитовете на Гордо и Jonas Blue и Маливе. Now,

Родриго и актуалното от нея чухме в началото на 8-я час. Това е Радио The Voice, вашият верен партньор за лятно настроение и много-много хитове. Подготвяме се за утрешния ден, 29 май, когато стартира Coca-Cola The Voice турнето. На голямата сцена ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за още по

хайп ще се погрижат Реми Тойн и Тео. Знаете, че при нас винаги има изненади и то повече от приятни. Специално за старта на най-голямото лятно музикално турне в София ще посрещнем и специални гости. Един от най-значимите артисти на българската музикална сцена и безспорно едно от най-големите поп имена у нас, Любо Киров, ще се качи на сцената заедно с Мона, за да изпълнят общия си проект Луна, който е част от новия албум на Любо Футурофония. Началото на концерта е точно в 18 часа, а още от 15 часа ще ви очакват много активности на паркинга на Арена София, която, напомням, се намира на булевард Асен Йорданов, номер 1. Какви активности ви очакват? Не сменяйте честотата, защото след като чуем хороскопа за днес, ще си поговорим още за концерта утре в столицата. А сега ви пускам Lady Gaga, BTS и Beyoncé. Morning Voice.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на матраци.

0: www.tracisimeonov.com.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета.

0: Че да, моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
1: We back!
2: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
2: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back!
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Morning Voice.
6: Yeah, yeah. Here we are.
7: BTS.
8: Yes.
9: This is Swim.
10: I just wanna play.
5: The Voice. We love music.

Време е да разберем какво ни вещаят звездите днес. Овен. Денят носи динамика и нужда от бързи решения. В работата може да получите неочаквана възможност или предложение, което ще изисква смелост. В любовта избягвайте импулзивни реакции. Някой очаква повече внимание, а не спор. Телец. Четвъртъкът е подходящ за подреждане, както на задачи, така и на мисли. Финансов въпрос започва да се изяснява във ваша полза. Вечерта е идеална за спокойствие, хубава храна и време с близки хора. Близнаци, слънцето е на ваша страна и това си личи. Ще привличате внимание с идеи, чувство за хумор и лекота в комуникацията. Денят е отличен за срещи, интервюта, нови контакти и кратки пътувания. Рак. Емоциите днес са по-силни от обикновено. Интуицията ви ще помогне да усетите кой е искрен и кой просто играе роля. Не се претоварвайте с чужди проблеми, помагайте, но пазете енергията си. Лъв. Очаква ви ден с повече социални контакти и възможност да блеснете. Някой ще потърси мнението ви и това може да отвори нова врата. В любовта има шанс за флирт или романтична изненада. Деви, фокусът пада върху работа, организация и важни разговори. Ще успеете да приключите нещо, което отлагате от известно време. Вечерта си дайте почивка, заслужавате малко време далеч от шума. Вече сме при везните. Денят носи вдъхновение и желание за промяна. Може да започнете да планирате пътуване, нов проект или лична трансформация. В любовта не чакайте другият да направи първата крачка. Скорпиони, слушайте, интензивен ден, в който малките детайли ще се окажат важни, е днешния. Възможно е да научите информация, която ще промени мнението ви за човек или ситуация. Доверявайте се повече на фактите, отколкото на слуховете. Стрелци, отношенията излизат на преден план. Денят е подходящ за разговори, помирения и нови запознанства. В работата не се разпилявайте в твърде много задачи едновременно. Козирог. Практичността ви днес ще бъде голям плюс. Ще се справите отлично с ангажименти, които изискват концентрация и дисциплина. Не забравяйте обаче да обърнете внимание и на своето здраве. Водолей. Творчески и емоционален ден. Ще имате желание да излезете от рутината и да направите нещо различно. Любовният живот може да стане по-интересен с едно съобщение или случайна среща. Риби? Домът и семейството ще бъдат важна тема днес. Възможно е да се появи повод за събиране или разговор, който ще ви сближи с близък човек. Вечерта носи

нужда от тишина и презареждане. Ако слушаме звездите, то за рибите е задължително да бъдат с нас и утре от 18 часа на паркинга на Арена София. Разбира се, не само те. Всички зодии са добре дошли, а тук в ефира на Радио The Voice посрещаме Хюгел и Солто. Добро утро в четвъртък! Morning Voice.

Swim си, Mr. Know-It-All, слушахме във втората половина на 8-я час. Събудихте ли се вече? Защото имам да ви кажа нещо, което със сигурност ще ви създаде планове за утрешния

29 май, петък. Обещах да си поговорим още за Coca-Cola The Voice турнето. Вече знаете кои артисти ще видим на голямата сцена, но какво още ни очаква? Още от 15 часа започват активностите, а специално за началото на музикалната обиколка тази година в България пристига сензацията в социалните мрежи Andrew Wave, a.k.a. Red Carpet Boy, който е с близо 30 милиона последователи и ще бъде част от старта на турнето утре в София. Допълнителен акцент ще бъдат специалните бранд изживявания, включително зона за мърч, семплинг пространства и впечатляващ цепелин, който обещава да се превърне в разпознаваем символ на турнето и да създаде допълнителна атмосфера. Ще ви очакват много активности и много възможности за награди. Ние с Мари Никол също ще бъдем там, а през целия ден в ефира на The Voice TV ще виждате как тече подготовката. Аз ще съм отново тук с вас от 8 сутринта в ефира на Радио The Voice и ще се подготвим заедно за яко парти настроение с много вайб и готини емоции. Тематично сега продължаваме с един хит, който ще чуем по време на турнето. Капана на Торино и Пашата, за да се събудим и да увеличим звука на макс. Morning Voice.

0: The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Знаеш много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ си домаш, това си пак да говорим.
0: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по нова. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш

0: гражданское или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти, всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: Rocky Moldova.
1: Ecco.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

so easy to fall in love от Оливия Дийн. А вие, влюбвате ли се лесно? Това може да ми споделите на лично съобщение във Viber, а до края на този час ще чуем Taylor Swift и Alex Warren. Аз съм Ери, това е Morning Voice по Radio The Voice. Заедно сме чак до 11 часа. Останете с нас, защото съм подготвила много любопитни новини, с които започваме след минути. Morning Voice. Hey, my name is Alex Warren, and I make music.

Във Велико Търново ще се проведе националното съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешния министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействието на корупцията, пътният травматизъм и наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наоколо този продукт е най-евтин. Приложението ще използва данните от съществуващия вече сайт Колко струва БГ. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Епидемията от ебола в Демократична република Конго има смъртност от под 25%, което е значително по-ниска от смъртността при предишни епидемии, съобщи Световната здравна организация, цитирана от Франс Прес. От началото на епидемията, обявена в Конго в средата на май, СЗО регистрира повече от 1000 предполагаеми и потвърдени случаи на ебола в страната. Потвърдено е, че 10 смъртни случая са в резултат на заболяването, докато други 223 души се предполага, че също са починали от заразата. Става ясно в публикуваните данни. Един смъртен случай от ебола е потвърден и в съседна Уганда, а за 6 души е потвърдено, че са заразени в страната. Здравната служба на ООН предупреди, че настоящото разпространение на вируса, за което се смята, че е циркулирало, без да бъде регистрирано от известно време, вероятно е много по-голямо. Американската армия заяви, че в сряда е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, като при удара са загинали 2 души, предава ДПА. Разузнаването потвърди, че плавателният съд е минавал по известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и е участвал в операции за наркотрафик, пише в публикувано в социалната мрежа X изявление на Южното командване на САЩ. Агенция ДПА отбелязва, че не е могла да потвърди информацията за участието на плавателния съд в трафик на наркотици чрез независим източник. Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международният трафик на наркотици. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцареца Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентен Ройе с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 за 3 часа и 47 минути. Това беше 120-ят мач на легендарния сърбин в турнира. Предишния

0: Рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който играл 119 пъти на Уимбълдън. В най-оспорвения трети сет Новак Джокович и Валентен Руе си размениха общо 4 пробива, а сръбският тенисист пропусна матчбол при 6-5 в последвалия тайбрек, който французинът взе с 9-7 точки. Следващия противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсека, 28-ми в схемата, отстранил Дино Призмич от Хърватия след обрат 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2. Осмият поставен Алекс Деминор от Австралия и 11-тият схемата руснак Андрей Рублев достигнаха до третия кръг в Париж.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 май между 8 и 17 часа се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
1: В предаването има продуктово позициониране. Morning
2: Voice. Добро утро, си казваме и минути след 9 часа. Аз съм Ери и днес отново сме заедно в необичайен за мен час, но честно да си кажа, събуждането рано сутрин ми се отразява много добре, особено когато сме в компанията на готини хитове. Такива ни очакват и в следващите минути. Биби Рекса и Фейтлес, а преди това огнената Тайла.
1: Онлайн.

Това беше Крискус Магнитуд, най-новия проект от изпълнителя, направен специално за Coca-Cola The Voice турнето. С този хит ще закриваме всеки от шесте ни концерта тази година, а първият е утре на 29 май в София на паркинга на Арена София. Знаете ли, че Криско за първи път има хореография към видеото си? Той сподели, че много се гордее, че е успял да научи 5 движения, заедно с бруталните му танцьори от концертите на стария Криско. А що се отнася до Магнитуд и турнето, Криско ни е подготвил специален сейзмометър, който ще измерва магнитута при силно скачане на публиката. Признавам си, че нямам търпение да видя колко много ще скачаме всички утре от 18 часа. За да разберете и вие, просто се присъединете към нас. Очакват ви много звезди и много активности. Сега продължаваме с един хит от далечната 2012 година, който отново стана актуален в цял свят. Beauty and a Beat от Justin Bieber и Nicki Minaj, но преди това си спомняме за лято 2018 с Calvin Harris и Dua Lipa. Това е The Voice. Morning Voice.

Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: septembrie. Să birei compania ta e la Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe!
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
7: Voice. We love music.

Алекс Уорън и Ordinary в средата на 9-я час чухме по Радио The Voice. А сега ще си поговорим за пореден фурор по звезда на западната ни съседка. След Луда по тебе, сръбската тенис легенда Новак Джокович отново показа любовта си към българската музика. Този път рекордьорът по титли от големия шлем буквално избухна в TikTok с танцово видео на хита Бангаранга на Дара, а компания му правеше неговата дъщеря Тара. Клипът бързо се превърна в сензация в социалните мрежи. На кадрите Ноле и малката Тара танцуват в синхрон пред цветен фон, видимо забавлявайки се на ритмите на българското парче. Така Джокович за пореден път доказа, че следи какво се случва на Балканите и явно има слабост към българските хитове. Сега обаче вниманието отиде и към малката Тара, която спокойно може да се конкурира с баща си по танцови умения. Двамата събраха хиляди реакции и коментари, а потребители масово пишат, че Бангаранга вече официално е превзела и световния спорт. Парчето на Дара продължава да трупа огромна популярност онлайн, а появата му в профила на една от най-големите спортни звезди на планетата е поредно доказателство, че хитът вече е преминал границите на България. Видеото с Новак Джокович под звуците на Дара можете да видите репостнато в нашия TikTok профил The Voice Radio TV, а тук продължаваме с песента победител на Евровизия тази година. Бангаранга от Дара. Morning Voice.

Voice. С Дженифър Лопес и Дейвид Гета продължаваме събуждането тук в ефира на Радио The Voice. А вие искате ли да си спечелите страхотни кинонагради? Този юни всички граници ще бъдат прекрачени със страшен филм. Новата част от култовата поредица ще разбие за пореден път всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. А ние от Радио The Voice ви даваме възможността да си спечелите награди от киносъбитието. Това, което трябва да направите, е да влезете в сайта ни voice.bg и да отговорите на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди или Реджина? Едно е сигурно, нито един хорър хит не е в безопасност. Страшен филм се завръща, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. А ние посрещаме Роби с Рано Призори и Мишел Делуз с Секси Лъв. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice.

0: The Voice.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Уримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Morning Voice.

0: Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.
2: If you don't like something, change it.

Move Your Body. Ние изпяха Маесик и компания и точно това ще направим утре на паркинга на Арена София в столицата. А сега ще ви споделя 4 вечерни навика, които правят сърцето ви по-силно според статия на 1.bg. Вечеряйте по-рано. Голямо проучване, публикувано в Nature Communications с участието на над 100 000 възрастни, установява, че последното хранене след 21 часа е свързано с значително по-висок риск от сърдечни заболявания, отколкото консумация на същото хранене преди 20 часа. Разходете се след вечеря. Въпреки, че интензивните упражнения късно вечерта могат да затруднят заспиването, времето след вечеря е идеално за разходка. Упражненията за дълбоко дишане след ден, изпълнен с крайни срокове, задължения и други стресови фактори, отделянето на време за истинска релаксация вечер трябва да бъде основен приоритет. Придържайте се към един и същ час за лягане. Сънят дава възможност на тялото ви да се презареди и възстанови от ежедневния стрес, което го прави съществена част от здравословния за сърцето начин на живот. Проучване от март тази година на повече от 3000 възрастни на средна възраст установи, че тези с нередовен сън са два пъти по-склонни да имат сериозни сърдечни усложнения, отколкото тези с постоянно време за сън, пишат

Земите на незаконен град и горска територия е абсурд да се променя предназначението и през октомври 2023 горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ, община Варна и всички други институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят. Това каза пред нова министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му, незаконният комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно за това никой не е имал сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. Според земеделския министър, председателя на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение. Абровски обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. Искаме споделена отговорност между различните участници в веригата 50 на 50. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен. Съвсем скоро ще обявим инициативата Кошница с грижа. Първа стъпка от множество действия за по-ниски цели.

0: Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги, както големи, така и малки, поясни земеделския министър. Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. Пример е прясното мляко, но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, посочи още Абровски. Трябва да има проверка на действията на Борислав Сарафов. Това коментира пред БНТ Велислав Величков от Продължаваме промяната. Той е на мнение, че оставката на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор не решава проблемите в прокуратурата. По думите му, общественото напрежение и политическата воля са довели до оттеглянето на Сарафов, но тепърва трябва да се търси отговорност за действията му. Величков коментира, че развоя около Сарафов е настъпил бързо след политическите промени. Те обикновено така се развиват бързо, когато някой вземе властта, получи политически бонуса да изпълни свое обещание. Видяхме, че Сарафов освободи поста само 2 дни след изборите и 2 часа след призива на господин Демерджиев. Усети посоката на вятъра. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас заяви, че не е в интерес на никого войната между Иран и Съединените щати да продължава. Изказването ѝ идва на фона на предупрежденията на Доналд Тръмп за възможно подновяване на военните действия при провал на преговорите. В момента те се намират в тази изключително опасна зона между войната и мира и не е в интерес на никого този конфликт да продължи, каза Калас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Александър Зверев се класира за третия кръг на открито първенство по тенис на Франция. Поставеният под номер 2 в схемата германец отстрани чеха Томаш Махач след 6-4-6-2-6-2. Зверев, който заема трето място в световната ранглиста, допусна една точка за пробив в целият двубой, продължил 1 час и 46 минути, докато Махач беше сериозно затруднен от физически проблеми в горещото време. Следващия кръг на Ролан Гарос, финалист от 2024 година, ще играе срещу Кентен Али. Представителя на домакините елиминира 32-я в схемата свой сънародник Юго Юмбер 6-4-7-6-7-6. Номер 15 Каспер Руд също се класира за третия кръг в Париж. Норвежецът, който достигна до финалите в Париж през 2022 и 2023 година, се наложи лесно 6-3-6-2-6-4 срещу сърбина Хамат Меджедович за по-малко от 2 часа на корта. Следващия противник на Руд ще бъде Томи Пол. Американецът, който е поставен под номер 24 в схемата, победи Лоренцо Сонего от Италия 6-3-6-2-6-4.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса.
1: Трафик.
0: Сериозни затруднения в трафика на автомагистрала Тракия край 106-я километър в посока Бургас край Пловдив, след като тежкотоварен камион се е запалил и изгорял напълно. Сигнал за инцидент е подаден малко след 3 през нощта. На място незабавно са изпратени 2 противопожарни екипа, които са овладели огъня. Няма пострадали при инцидента, съобщава Нова. Движението в района временно е ограничено, тъй като предстои изтегляне на изгорелия тир от пътното платно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.
2: Навлязохме в последния час на Morning Voice. Тези дни с мен, Ери. 10 часа сутринта е. Надявам се, че всички сте отворили очи и че сте се разсънили. Ако ли не, пускам ви няколко хита, с които да вдигнем настроението. Masked Wolf и Гордо с едно от най-актуалните парчета Loco Loco.

Теймин Пауър и Дракюла чухме в ефира на Радио The Voice. Знаете ли, че това е едно от най-актуалните парчета в TikTok в момента? А знаете ли, че ако ни последвате в TikTok и редовно следите нашия профил, то ще откриете много готино и ексклюзивно съдържание от Coca-Cola The Voice турнето, което започва утре от София. Очакваме ви още от 15 часа на паркинга на Арена София за много яки активности и специалното участие на световната звезда в социалните мрежи Andrew Wave, a.k.a. Red Carpet Boy, който е с близо 30 милиона последователи. След 18 часа на бляскавата сцена ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за още по-голям хайп ще се погрижат Реми Тойн и Тео. Очакваме и специални гости сред изпълнителите. Любо Киров и Мона също ще бъдат част от старта на турнето. Аз ще бъда там, а вие? За да загреем допълнително за утре, пускам ви един хит от 2015, който също ще чуем утре на живо. Атанас Колев и по-добре. Morning Voice. Now lay down on the floor. Lay down on the floor. Lay down on the floor.

Успех е Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско, Магнитуд. Михаела Маринова, Медал.

0: Rockerov, Fotorofonia. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
6: We back!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Real Hearts чухме в средата на 10-я час по Радио The Voice. Този проект събра отново Дуа Липа и Дани Ел Харел, един от продуцентите, които стоят зад част от звученето на албума Radical Optimism. Песента излезе през февруари като част от дебютния му албум Cerulean. Интересното е, че Two Hearts всъщност е започната още по време на сесиите за Future Nostalgia. Дани Ел Харел разкрива, че инструменталът е бил създаден специално за сесия с Дуа, а по-късно двамата доразвиват мелодията заедно с Андрю Уайт. Друго любопитно е, че Two Hearts излезе точно преди Свети Валентин, което допълнително засили интереса към парчето в социалните мрежи. А ние засилваме настроението с Got to Love You и Man I Need, както и един друг вайрал хит от социалните мрежи – Afro House версията на Папаоте от Stromae. Morning Voice.

съм Ери, вие сте с Morning Voice. Тази седмица сме заедно. Чухме Теди Суимс с най-новото от него. Любопитна новина е, че буквално преди дни той се качи на сцената на американските музикални награди и направи едно от най-коментираните изпълнения на вечерта с новия си сингъл Mr. Know It All. Много медии отбелязаха, че това е началото на нова ера за него, с по-рок звучене и доста по-лични текстове. Още по-интересното е, че Суимс едновременно с това обяви и чисто новото си турне The Ugly Tour, което ще бъде първото му голямо арена турне в Северна Америка. То стартира през септември 2026 и идва след огромния успех на Lose Control, която реално го превърна в световна звезда. Самият Теди казва, че Mr. Know It All е песен за хората, които саботират собствените си връзки, защото предварително очакват всичко да се обърка. Като звучене той смесва Soul, R&B и 80s Rock Vibe, което е малко по-различно от това, с което го свързвахме досега. А ние сега се свързваме с

готини хитове. BTS и Halsey ще си припомним специално за всички армита, но преди това Talk to You от Another и 54 Ultra. Не сменете часотата, а останете с нас. Morning Voice.

0: избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
6: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Morning Voice.
8: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
9: I just like
7: The

Е, приятели, дойде време да се разделяме, но само за няколко часа. Това е финалът на днешния Morning Voice с мен, Ери. Ще се чуем отново точно в 16 часа, когато започва Planet Voice, в който ще си говорим за много интересни неща. Едно от тях е лятното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето, което стартира утре след малко повече от 24 часа в София. Очакваме ви на паркинга на Арена София, която се намира на булевард Асен Йорданов номер 1, още от 15 часа, когато започват активностите. Концертната част стартира от 18 часа, затова не я изпускайте. Повече информация можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. Оставям ви в компанията на яките хитове Pull The Voice и ще се чуем отново. Точно в 16 часа. Morning Voice.

0: ночі діти зробиться студені. Пристроїш все на літні.
1: Предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
2: Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившия изпълняващ функциите главен прокурор като началник на Националната следствена служба пред пленума на Висшия съдебен съвет. По думите на министъра, Сарафов може да напусне системата по всяко време. Поне като директор на Националната следствена служба, оставката е факт. Това е първа крачка към освобождаване на зависимостите, които се свързват с неговото име. От тук нататък процедурата продължава. Спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалба до вас с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно досъдебно производство има две страни. Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и изчерпателни, за това то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са налице като факти, коментира Найденов. По думите му, оставянето без разглеждане на искането му би оставило неотворени въпроси. След решението на Върховния административен съд, министърът ще прецени дали има правен интерес от ново обжалване. Ръст на оптимизма след парламентарните избори, 52-то Народно събрание започва работа с значително по-високо доверие спрямо предходния парламент, а кабинета на Румен Радев стартира с 45% положително отношение. Президентската институция запазва най-висок рейтинг. Това показва проучването на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 16 и 22 май, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1000 души на възраст 18+. Данните показват, че промяната на политическата ситуация в страната вследствие на изборите от 19 април води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България. Делът на оптимистите нараства с 5% спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм. 52-то Народно събрание започва своята работа с значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент. Положителното отношение към работата му нараства значително от 10% през април до 31% през настоящия месец. През последните години не сме имали проблем с количествата пшеница, царевица и слънчоглед у нас. Изнасили сме доста и продължаваме, но заради световната конюнктура идва тревогата на борсите и се индикира повишение на цената на пшеницата, обясни в интервю пред БНР Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Не очаквам да има проблем в България с количеството произведена продукция. Повечето количества за изхранване на население се произвеждат. По официални данни, прогнозите са около 6 милиона тона пшеница за тази година, което е три пъти над нормата за изхранване на населението. Зависи и реколтата, какво качество ще е и на пшеницата и царевицата, за да се определи цената, защото качеството влияе на цената на предлаганата стока, каза Симов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Спорт.
2: Каролина победи с категоричното 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Силното начало и попадение на Себастиен Ейхо, капитана Джордан Стайл и Логан Стаконвен осигуриха надежден аванс в полза на гостите, които имат аванс от 3-1 успеха в плейофа между двата отбора. Андрей Свечников оформи крайното 4-0 с гол на празна врата по-малко от 2 минути преди изтичане на редобното време на двубой. Боя. Вратаря Фредерик Андерсен направи 18 спасявания в третия си матч без допуснато попадение в директните елиминации през настоящия

0: настоящия сезон. Гостите реализираха първи в мрежата на противника, в четвърти последователен двубой от лигата. Следващата среща от серията между двата тима е на 30 май, а домакин в нея е Каролина.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 май между 8 и 17 часа се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Ето ни минути след 11-я час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.
1: On air.

0: ai интерес от то от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега е време и за първата подсказка, как днешната ни загадка ни отвежда в 16 век. Търсим личност, която прекарва голяма част от младостта си в затвора по заповед на собствената си сестра. Мнозина вярват, че тя никога няма да види трона, тъй като е обявена за незаконно родена след екзекуцията на майка си. Въпреки това съдбата има други планове и я поставя начело на една разкъсана от религиозни войни нация. Коя е тя?
0: Най-интересното от The Voice Quiz

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев.

0: избрал този живот?
1: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
1: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
1: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Voice. We love music.

0: Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И така, ето каква е втората следа. Нашата героиня е известна с това, че отказва да се омъжи, въпреки натиска на целия си парламент. Тя заявява, че е омъжена за своята държава. По нейно време страната е преживяла истински културен разцвет, времето на Шекспир и първите стъпки на английския театър. Тя е била изключително образована, говорила е 6 езика и е била майстор на политическата манипулация. Сещате ли се вече за името?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.

0: interes total od The Voice Quiz с Мариликол.
1: Средата на днешния The Voice Quiz е време и за финалната подсказка. Най-големият триумф на тази владетелка идва през 1588 година. Тогава тя се изправя пред непобедимата армада на мощната Испанска империя. Пред войските си тя произнася легендарната реч: «Знам, че имам тяло на слаба и крехка жена, но имам сърце и стомана». Стомаха на крал. Победата над испанците превръща нейната островна държава в господар на моретата за векове наред. Коя е кралицата девица?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Верният отговор днес е Елизабет I, последната владетелка от династията на Тюдорите. Златния век на Елизабет I, тя е не просто оцеляла на трона в продължение на 45 години, тя превръща Англия от второстепенна сила в световен лидер. Ето ключовите моменти от нейното управление. Тя успява да наложи умерена протестантска политика, която стабилизира страната след кървавите гонения на нейните предшественици. По нейно време е сър Франсис Дрейк обикаля света, а Уолтър Роли поставя основите на първите английски колонии в Америка. Вирджиния е наречена така в нейна чест от Virgin Queen. Това е епохата на Франсис Бейкън и Кристофър Марлоу. Самата кралица е била меценат на изкуствата и е разбирала силата на пропагандата чрез портрети и литература. Тъй като не оставя наследник, със смъртта й през 1603 година приключва управлението на Тюдорите и короната преминава в ръцете на шотландската династия на Стюартите. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Със сигурност така допълнихме пропуските по история, свързани с въпросната Елизабет I. Придобихме определено нови знания, ново настроение, надявам се, енергия. Аз ви оставям в компанията на още музика по The Voice, така че насладете се на това, което предстои. И останете на честотите на The Voice, защото програмата продължава и след 12-я час още хубава музика, а от 16 часа Planet Voice и Ери.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван с общинова. По информация от пресцентъра на община Кърджали, кметът е отведен за разпит. Ерол Мюмюн е в МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвани и изземвания има и в сградата на общината. Темата с незаконния град край Варна ще влезе в черната книга на най-големите престъпления в България. Това каза пред Нова Нюс журналиста и директор на антикорупционния фонд Бойко Станкушев. Той коментира разкритията за 104 незаконни сгради, които са издигнати в местността Баба Алино, край морската ни столица. От своя страна адвокат Петър Славов попита къде е била прокуратурата през последните години, защото до тях се оказва, че е имало сигнали. Това се случи за Националната следствена служба. Виждаме колко институции са ангажирани и как липсват реални действия, как липсва ефективност и какво ли още не се е случило през годините, изтъкна той. Станкушев подчерта, че друг, който трябва да отговаря на въпроса, е Деню Денев, бившият вече изпълняващ длъжността шеф на ДАНС. Трябва да се изясни на какво се дължат непоследователните му действия, посочи той. България е важен партньор на НАТО. Страната помага да защитаваме източния фланг на Алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в изявление преди срещата си с българския премиер Румен Радев в Брюксел. Той припомни, че страната ни има и сухопътни сили на НАТО, с които имал възможност да се срещне преди известно време и останал впечатлен. По думите на генералния секретар на Алианса, България вече е достигнала 2% и е на път да стигне до 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО. От своя страна Радев го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. Да запазите съюзниците обединени е доста предизвикателна задача, както и постигането на компромиси в настоящите трудни времена, коментира българския министър-председател. По думите му, за да изпълнява основната си мисия – защита на всеки сантиметър от територията, днес НАТО трябва да прави сериозни инвестиции в способности. Алианса следва да има ясна визия, работеща стратегия и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Нещо много важно, което войната в Украина показа, е, че трябва да имаме всеотдаен и мотивиран военен състав, изтъкна Радев. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че дебата около това кой да представлява Европа в евентуални бъдещи преговори с Русия може да се превърне в капан, който обслужва интересите на Москва. Смятам, че това е капан, който Русия иска да влезем, да обсъждаме кой да говори с тях, при положение, че те вече избират кой е подходящ и кой не, заяви Калас при пристигането си за неформална среща на външните министри от Европейския съюз. Тя призова европейските държави да не позволяват фокусът да се измества от същинските политически въпроси. Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа. Съдържанието е много по-важно от това кой ще представлява Европа, подчерта тя. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Каролина победи с категоричното 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Силното начало и попадение на Себастиен Ейхо, капитана Джордан Стайл и Логан Стакумвен осигуриха надежден аванс в полза на гостите, които имат аванс от 3-1 успеха в плейофа между двата отбора. Андрей Свечников оформи крайното 4-0 с гол на празна врата по-малко от 2 минути преди изтичане на редовното време на двубой. Вратаря Фредерик Андерсен направи 18 спасявания в третия си матч без допуснато попадение в директните елиминации през настоящия сезон. Гостите реализираха първи в мрежата на противника в четвърти последователен двубой от лигата. Следващата среща от серията между двата тима е на 30

0: Май, а дума кинф не е Каролина.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес с усилване на вятъра от северозапад и в източна България от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса, в североизточните райони до 32-33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса. По Черноморието максималната температура ще бъде между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода 17-20 градуса.
1: Трафик.
0: До 29 май между 8 и 17 часа се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.

0: Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Нещо много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския манастир.
4: Не подгответе се до вас, това ти пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
6: We back!
7: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята?

0: Cindy, Regina, и може да спечелиш страшни кинонагради.
1: There's a serial killer on the loose.
2: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Be bad.
3: The Voice. We love music.

0: The Voice. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Einzweig Magnazyme.
0: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
0: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. We love music.

Премиерът Румен Радев започна първото си посещение в Брюксел със среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който подчерта ключовата роля на България за сигурността на Алианса от защитата на източния фланг и Черно море до участието в KFOR и достигането на целта за 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана с перспектива към 5%. Рюте акцентира и върху значението на българската отбранителна индустрия за укрепване на НАТО. Радев заяви, че България работи за баланс и модернизация на отбранителните способности, като посочи инвестициите в F-16 Block 70, бойните машини и Страйкър, както и новите модулни патрулни кораби, произведени у нас. Той подчерта, че страната цели да преодолее фрагментацията в отбранителния капацитет чрез съвместни европейски и НАТО инструменти. По-късно днес Радев ще се срещне и с председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща. Столичният общински съвет потвърди решението за изграждане на 22-етажната жилищна сграда в Младост 3 с 33 гласа за и 26 против, след като кмета Васил Тързиев върна доклада заради граждански възражения. Проектът предвижда сграда с височина около 75 метра и остава силно спорен. Срещу строежа отново се обявиха Спаси София, ППДБ, Възраждане, както и съветниците от БСП и Независими. Дебатът прерасна в остри обвинения срещу представители на Спаси София и районния кмет Ивайло Кокорин за популизъм, корупционни внушения и използване на страховете на хората. Решението за строежа първоначално беше внесено от Кокорин в края на април и подкрепено от ГЕРБ СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и Независими съветници. Пътната полиция в Гърция засилва контрола заради предстоящите почивни дни и празника Свети Дух, който е неработен. Интензивният трафик започва още днес по основните пътища. Почти на всеки 20 км има проверки. В сила са ограничения за движение на камиони над 3,5 тона, за да се улесни потокът от леки автомобили. Прилага се специален план за безопасност, контрол на скоростта, проверки за алкохол и наркотици и засилено присъствие по натоварени участъци. Силен трафик се отчита и по пристанища, гари и летища. По натоварените фериботни линии са пуснати допълнителни курсове.

0: Междувременно цените на горивата продължават да растат. Средната цена на бензина е 2 евро и 15 евроцента, а на островите достига до 2 евро и 50 евроцента. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. България ще бъде домакин за трета поредна година на турнир от сериите Challenger за мъже. Надпреварата Challenger 50 с награден фонд 56 700 евро ще се проведе от 22 до 27 юни на клейкортовете на Локомотив в Пловдив. Целта е българските национали и водещи тенисисти да получат повече матчове на високо ниво, да трупат опит и точки за световната ранглиста. Паралелно с това Българската федерация по тенис осигурява домакинство на 5 турнира от женската верига, всеки с награден фонд 40 000 долара и носещ 50 точки за победителката. Първият е в Хасково между 14 и 21 юни, следван от надпревари в Пазарджик между 13 и 20 септември, а в Бургас между 20 и 27 септември, Пловдив 4 и 11 октомври и Стара Загора 11 и 18 октомври.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България от север-северо-исток. Страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия в двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а утре между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са затворени. Трафикът преминава единствено в активните ленти. Шофирайте внимателно.
2: Of Bulgaria. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family. The Voice. We love music.

0: The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: В Първи дом, наследство, смяна на жилище, сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

кметът на Кърджалия Ерол Мюмюн е бил отведен на разпит, като паралелно с това в общината са извършени претърсвания и изземвания. Оттам определиха действията като полицейски произвол. По информация на Нова, Мюмюн се намира в областна дирекция на МВР Кърджали. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, разследването е за длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка за над 5 милиона лева, при която има данни за повлияване на избора на изпълнител и за неизвършени дейности по проекта. Демерджиев подчерта, че разпитът е част от събирането на доказателства и че законите ще се прилагат еднакво за всички. Министърът отправи критики към заместник окръжния прокурор Дафин Каменов, който според него е осуетявал процесуални действия в миналото и е направил опит да го стори и сега. Демерджиев призова изпълняващият функциите главен прокурор и Висшия съдебен съвет да гарантират, че зависимости няма да възпрепятстват наказателните производства. Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Срещу него се води дело за купуване на гласове. Делото стартира от третия опит. Съдът уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста. Защитата на кмета на Лом посочи, че ще обжалва решението. Депутатите в Народното събрание водят продължителни дебати по новия правилник за работа на парламента, като спорът се концентрира върху три теми – организацията на парламентарния контрол, структурата и броя на комисиите и ограничаването на дебатите в пленарната зала. Най-остри реакции предизвика предложението за закриване на комисията по демографска политика, децата и семействата, както и идеите за съкращаване на процедурите и времето за изказвания. Опозицията предупреди, че парламентът не бива да се превръща в междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник.

0: Божидар Божанов от Демократична България настоя, че законодателният процес трябва да остане прозрачен с реален контрол и възможност обществото да чуе всички аргументи. Управляващите защитиха промените като начин за по-ефективна работа и по-бързо приемане на закони. Делът на младите хора в Европейския съюз на възраст 15-29 години, които нито работят, нито учат, нито се обучават, достига 11% през 2025-та, показват данните на Евростат. Статистиката се различава силно по възрастови групи. Най-нисък е делът при 15-19 годишните, 5,3%, нараства до 12,8% при 20-24 годишните и достига между 14,7% при 25-29 годишните. Най-добри резултати имат Нидерландия, Швеция и Словения. В България делът на младежите е 13,8%, което поставя страната втора в Европейския съюз след Румъния. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Футболистите на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов напускат клуба след изтичане на договорите си, с което приключва един от най-силните периоди в съвременната история на моряците. Капитанът Панайотов на 36 години игра в Черно море от 2018 и се превърна в емблема на постоянство и лидерство. Той записа 246 мача и 21 гола в елита, което го нарежда на 8-мо място във вечната клубна ранглиста. Има и 20 мача за Купата на България, както и участие в европейските турнири. Цветомир Панов, част от отбора от сезон 2018-2019, изигра 183 мача в първенството и се утвърди като един от най-стабилните защитници на тима. Той допринесе и с участие в Купата, Лигата на конференциите и ключови баражи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес усилване на вятъра от северозапад в Източна България от север-североизток. Страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в Югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафик.
0: От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки при изпълнение на дейностите. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.

0: The Voice.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
0: Всеки понеделник. Hey!

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
3: We back!
4: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
4: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
3: We back!
7: The Voice. We love music.

0: Voice. Електронно тудоу Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, тудото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Magna Labs.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
7: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ООН.

кметът на Кърджали Ерол Мюмюн заяви, че в България продължават полицейски репресии въпреки проведените избори и съставането на нов кабинет. Той направи коментара веднага след като беше разпитан над час в полицията. По думите му, в 10:10 въоръжени полицаи са влезли в кабинета му и са му връчили призовка, в която е било записано, че трябва да се яви на разпита в 10 часа. Мюмюн определи това като пример за използване на МВР за политически цели. Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки, но отказа да уточни кои, като подчерта, че цялата информация е публична и достъпна за всеки. Държавните болници в България имат натрупани 426 милиона евро дългове, от които над 21 милиона евро са просрочени. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Тя уточни, че 17 болници вече имат банкови кредити, което според нея е ясен знак за силен финансов натиск върху системата. Министърът предупреди и за риск от загуба на външно финансиране по различни проекти на обща прогнозна стойност 56 милиона и 700 хиляди евро, тъй като през последните 3 години са натрупани значителни забавения в изпълнението им. Ивкова определи ситуацията като тежко наследство, но заяви увереност, че проблемите могат да бъдат преодолени, позовавайки се на проведените срещи с съсловните организации. Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от Европейския съюз, защото не са въвели на време новите европейски правила за етикетиране на стоките, чийто срок изтече на 27 март. Промените имат за цел да направят етикетите по-надежни и прозрачни, особено когато съдържат твърдения за екологичност. Новите изисквания задължават производителите да предотвратяват преждевременното остаряване на изделията, а потребителите трябва да получат по-ясна информация за гаранцията, издръжливостта и възможността за ремонт на продуктите. Комисията дава на държавите 2 месеца да отговорят, след което може да реши дали да продължи процедурата. Правителството

0: на Северна Македония отхвърли предложението на лидера на СДСМ Венко Филипче за провеждане на референдум относно конституционните промени за вписване на българите, условие за продължаване на европейската интеграция на страната. Позицията си кабинетът заявява, че подобен референдум би бил загуба на време и средства, тъй като стратегическата ориентация към Европейския съюз е ясна и последователна, като доказателство правителството посочва премахване на оценъчната мисия от Съвета на Европейския съюз и отварянето на фондовете по реформаторската програма, които според него показват европейския напредък на страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Властите в Нью-Йорк и Нью-Джерси започват разследване срещу FIFA заради начина, по който се продават билетите за Мондиал 2026, включително финала, който ще се играе в региона. Двата щата са домакини на общо 8 мача и искат да установят дали практиките на FIFA нарушават законите за защита на потребителите. Призовките, изпратени до FIFA, изискват подробна информация за моделите на променливо ценообразуване, които доведоха до рязко поскъпване на билетите и до промени в картите на стадионите. Според феновете, тези промени са преместили местата им по-далеч от терена, въпреки че са платили високи суми. Американските власти настояват, че феновете заслужават по-справедливи условия, след като някои специални места за финала на 19 юли достигат цени от близо 33 000 долара.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България от север-северо-исток. Страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафик.
0: Временно движението по пътя Видин София Кулата при километър 436 в района на Марикостиново се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът в участъка се регулира от пътна полиция.
1: Оне! Хайде!

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико. The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Ери. The Voice. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Jenny.
1: Hot студиото на Радио The Voice. Това са новините.
2: Стойността на малката потребителска кошница през месец май достига 61 евро и 51 евроцента, което е повишение с 0,8% спрямо април,

0: която е била 61 евро и 5 евроцента, показват данните на КНСБ. На годишна база поскъпването е осезаемо 8,3% спрямо юни 2025 и 6% спрямо декември 2025. Заради ръста в цените, синдикатът предлага субсидия за храни, равна на стойността на една малка потребителска кошница за хората с доходи до линията на бедност за 2026. КНСБ настоява и за таван на надценките от 20% за стоките в тази кошница, като посочва примери от Хърватия, Румъния и Унгария. Най-голямо поскъпване през май е отчетено при лимоните, ябълките, както и при хляб Добруджа, олиото и брашното, спад има при доматите и краставиците. Надценките в търговската мрежа остават високи между 18,6% и 79,5%, като КНСБ отчита и значителни регионални разлики при ключови продукти. Полицията в Бургас откри 4 вида наркотици на обща стойност около 200 000 евро при операция в квартал Рудник. Това съобщават от МВР. Задържан е 39-годишен мъж, за когото е имало предварителна информация, че използва фургон за съхранение на дрога. При приближаването на служителите той се е заключил вътре и е направил опит да запали фургона, за да унищожи веществата, но опитът му е бил осуетен. При претърсването са намерени около 10 кг марихуана амнезия, разфасована в пакети по килограм, 2 кг метамфетамин, 260 грама кокаин и така наречения друсен чай, определен от криминалистите като изключително опасен за здравето. По първоначални данни, дрогата е била предназначена за разпространение в курортите по Южното Черноморие. Европейската комисия наложи глоба от 200 милиона евро на платформата Temu по закона за цифровите услуги, след като установи, че компанията не е оценила и не е ограничила системните рискове, свързани с предлагането на незаконни и опасни продукти в Европейския съюз. Според доказателствата на комисията, европейските потребители много вероятно се сблъскват с незаконни стоки в платформата, като Temu сериозно е подценила мащаба на проблема. Проверките чрез тайно пазаруване показват тревожни резултати. Голяма част от тестваните зарядни устройства не издържат основните изисквания за безопасност. Значителен дял от детските играчки съдържат опасни химикали и представляват риск от задушаване заради дребни разглобяеми части. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, след като победи 8-я поставен Антон Аражанкин от Русия с 6-3, 4-6, 6-4 в изключително дълъг и оспорван матч, продължил 3 часа и 17 минути. В решаващия сет българинът поведе с ранен пробив, допусна изравняване, но отново вдигна нивото и спечели 4-те от последните 5 гейма, за да затвори срещата. В следващия кръг Василев ще играе срещу номер 4 в схемата, Стефан Попович от Сърбия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купеста дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафик.
0: Движението е временно затруднено в два пътни участъка по пътя Варна-Бургас при километър 182 в района на Бания. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента заради пътно-транспортно происшествие и се регулира от пътна полиция. На автомагистрала Тракия в посока Бургас между километър 265 и 266 е ограничена активната лента заради две катастрофи. Препоръчва се шофиране с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: Здравейте отново, скъпи приятели, аз съм Ери. Сутринта се чухме в Morning Voice, а сега е време и за културната ни ежедневна разходка Planet Voice. Надявам се да си прекарвате добре в този готин слънчев четвъртъчен ден и да сте готови за утре, защото утре сте

стартира най-готиното лятно турне Coca-Cola турнето, Coca-Cola The Voice турнето. Ще ви очакваме там с много музика, много изненади, активности и награди, така че след малко ще ви споделя малко повече за Coca-Cola The Voice турнето. А сега ви пускам Die For Me на Zayn, Bangarang на Dara и Beauty and a Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj.

Вие сте с Radio The Voice, с радиостанция номер едно за хитове и нова музика, а днес се подготвяме за утрешния ден, 29 май, когато стартира Coca-Cola The Voice турнето. На голямата сцена ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за още по-голям хайп ще се погрижат Реми Тойн и Тео. Знаете, че при нас винаги има изненади и то повече от приятни, специално за старта на най-голямото лятно музикално турне. София ще посрещнем и специални гости. Един от най-значимите артисти на българската музикална сцена и е безспорно един от най-големите поп имена у нас. Любо Киров ще се качи на сцената заедно с Мона, за да изпълнят общия си проект «Луна», който е част от новия албум на Любо «Футурофония». Началото на концерта е точно в 18 часа, а още от 15-я час ще ви очакват много активности на паркинга на Арена София, която, припомням, се намира на булевард Асен Йорданов номер 1. Какви активности ви очакват, ще ви споделя малко по-късно. А сега пускаме «Shoes Won't Forget You». Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват

0: отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4,49 евро. Кауфланд.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: We beg!
4: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
4: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
3: We beg!
4: Слушай The Voice of Bulgaria.

Tame Impala и Jenny. Чухме по The Voice точно в средата на 16-я час. А Кейти Пери ще изнесе безплатен концерт в мексиканския щат Сан Луис Потоси на 25 август като част от програмата на ежегодния щатски панаир Ферия Национал Потосина. Като поп-звездата обяви изненадващо новината във видео, публикувано в Инстаграм във вторник вечер. Много съм развълнувана за това съобщение. Казах ви, ще се върна. И ето ме, 25 август. Безплатно шоу за всички мои мексикански фенове. Да започваме! Това споделя Пери в видеото. Певицата подчертава, че шоуто ще бъде изцяло нова продукция. Ще ви хареса това шоу. Ново е, но много е забавно. Пълно с радост и е направено за феновете, защото аз съм фен на вас. Обичам ви и винаги държа на думата си. Добавя тя. Последното и турне The Lifetime Tour стартира на 23 април миналата година в Мексико Сити и приключи през декември, като реализира приходи от над 134 милиона долара. Фестивалът в Мексико привлече внимание и през 2025, след като бе обявено участие на Мерлин Менсън, което предизвика протести от религиозни и консервативни групи, но в последствие той изнесе безплатен концерт пред 205 000 души. Освен Кейти Пери, в тази годишната програма на мексиканския фестивал са включени още рок-групата Motley Crue, регетон звездата Яндел, мексиканските изпълнители Кения Ос и Санта Фе Клан, както и аржентинският DJ Bizarrap. Вие още информация можете да разберете на нашия сайт за нейния концерт. А тук продължаваме с Somber и Homewrecker. Останете с нас!

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice. Тина обяви идването на своя втори албум с песента «Била си ти». «Била си ти» се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като неговия втори албум, в който главна роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло своя свят. Като по първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в Осамотение в Софийския дом на Тино, където са се родили и едни от най-големите хитове на последните няколко години. Песни като «Не дей да ме будиш», «Вечност» или и разбира се «Налей». Макар и написана поединение, Тино се обръща към своите приятели артисти за мнение и съвети по песента. В началото на миналото лято пуснах песента първо на Папи Ханс, който ми бе помогнал с добри насоки за изпяването на «Налей». Сега ми посочи как да направя текста на «Била си ти» още по-въздействащ и конкретен, както и отново допринесе с добрия си вкус за изпяването на фразите, за което съм много признателен, разказва Тино. Също така, той отправя и благодарности към своя дългогодишен приятел Виктор Добрев, с когото създават емоционалната визуализация към песента. А цялата идея зад кадрите започва от фотосесия, която Тино прави с фотографа Филип Шопов. Може би вече се е подразбрало заглавието на албума, но няма нужда да гадаем, защото Тино ни разкрива и това. Албумът «Любов» ще се появи в пълнота през идната есен, а до тогава очакваме следващите сингли и се наслаждаваме на емоционалната «Била си ти». И тук в ефира на The Voice.

0: ci detti se propazza sto teni restruas se na li
1: Planet Voice i Eri prodolžavat sled malko
2: The Voice.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: The Voice. We love music.

Satisfy на Калвин Харис и Джази ни поддържа с високо настроение през следобеда на 28 май тук в ефира на Радио The Voice. А сега точно преди новините в 17-я час ще си пуснем Another E54 Ultra. Сега ще си поговорим с тяхното парче Talk To You. Останете с нас! Planet Voice и

Окръжната прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомена за извършваните процесуални действия в община Кърджали и че нейни следователи не са участвали в тях. Институцията заявява, че при постъпване на материали ще извърши необходимия анализ и ще предприеме всички действия, предвидени в закона, поради публични изявления за евентуална предубеденост на прокуророто. Окръжна прокуратура Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка, прокуратурата предлага на изпълняващият функции главен прокурор Ваня Стефанова случаят да бъде възложен на друга компетентна прокуратура, за да се гарантира обективност и безпристрастност. Полицията извършва проверки в офисите на инвеститорската фирма в местността Баба Алино, като изземва документи и разпитва служители. Акцията идва дни след разкритията, че край Златни пясъци са изградени 104 незаконни сгради, включително инфраструктура, трафопостове и цели улици. Темата предизвика остри спорове в Общинския съвет на Варна. Съветниците настояха за изслушване на кмета Богомир Коцев, който подчерта, че строителството е започнало преди неговия мандат. Той заяви, че са подадени сигнали към ДАНС и прокуратурата, но те са изчезвали, а снимки и протоколи от 2023-та показват масова сеч и основи на къщи, изграждани още тогава. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще бъде направена щателна проверка на всички институции, включително и на полицейски служители. Коцев уточни, че през 2023-та са издадени всички търпимости, на базата на които е започнало незаконното строителство.

0: правителство. Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Срещу него се води дело за купуване на гласове. Делото стартира от третия опит. Съдът уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста, а защитата на кмета на Лом заяви, че ще обжалва решението. В Италия тази вечер започва национална 24-часова стачка, обхващаща всички публични и частни сектори, включително целият транспорт. Протестът, организиран от базови синдикати, ще доведе до сериозни затруднения в придвижването в страната. Стачката стартира с железопътния транспорт от 22 часа, а от полунощ се включват въздушния транспорт, фериботите към островите и служителите, обслужващи магистралите. Очакват се проблеми при вътрешни международни полети, въпреки гарантираните часови пояси, както и при градския и междуградския транспорт. Засегнати са още здравеопазването, образованието, пожарните служби и обществените услуги. Причините за протеста са високите разходи за живот, повишени от войните и растящите военни разходи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Стадион Васил Левски в София ще бъде домакин на интензивен атлетически уикенд на 30 и 31 май, когато ще се проведат 4 национални първенства. Основният акцент е завършването на шампионата за младежи под 23 години, който се включва отново в календара след близо 20 годишна пауза. Възстановяването му дава възможност за изява на състезателите в предходната възраст между юношеските и мъжко-женските категории, период, който често е решаващ за развитието на бъдещите национални атлети. Паралелно с това ще бъдат определени шампионите в многобоя при юношите и девойките до 20, до 18 и до 16 години. Очаква се участието на над 150 атлети от цялата страна.
1: Времето със съдействието на водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафик.
0: Временно движението по пътя Петрич, граничен пункт Златарево при километър 77 се осъществява двупосочно в една лента поради авария на водопровод. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с сигналисти.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Let Me Be на The Second Voice, Mr. Rover на Дара и I Just Might на Bruno Mars. Така стартира 17-я час по радио The Voice и Planet Voice с мен, Ери.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.
4: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
3: I Just Might.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот ви питам кой изпълнител и коя песен нямате търпение да чуете на турнето ни и в кой град ще дойдете да се забавлявате с нас на Coca-Cola The Voice турнето. Можете да ми споделите във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или на телефон 0878-545-545 до 8 вечерта. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice и сега ви пускам Магнитуд на Криско, парчето, с което ще приключва всеки един от шесте ни концерта от Coca-Cola The Voice турнето. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Ira i kompanijata i Elana Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 €. Kaufland.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот?
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Wallet Voice и Eddie.

Чухме Miss You More на Минели. А вие искате ли да си спечелите страхотни кинонагради? Този юни всички граници ще бъдат прекрачени.

сайта ни thevoice.bg и да отговорите на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди или Реджина? Едно е сигурно, нито един хорър хит не е в безопасност. Страшен филм се завръща, за да ни напомни как изглежда истинското забавление. От 5 юни само в кината. А ние продължаваме с She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън.

Taylor Swift и The Fate of Ophelia чухме по радио The Voice. А вие готови ли сте за утре, 29 май, когато ще бъде Coca-Cola The Voice турнето? Откриваме в столицата, точно на паркинга на Арена София. Още от 15 часа започват активностите. Вече знаете кои са артистите, които ще видим на голямата сцена, но ни очакват още сензацията в социалните мрежи Andrew Wave, a.k.a. Red Carpet Boy, който е с близо 30 милиона последователи и ще бъде част от старта на турнето в София. Допълнителен акцент ще бъдат специалните бранд изживявания, включително зона за мърч, семплинг, пространства и впечатляващ цепелин, който обещава да се превърне в разпознаваем символ на турнето и да създаде допълнителна атмосфера. Ще ви очакват много активности и много възможности за награди. Ние с Марини Кош също ще бъдем там, а през целия ден в ефира на The Voice TV ще виждате как тече подготовката. Аз ще съм отново тук с вас от 8 сутринта в ефира на Радио The Voice и ще се подготвим заедно за яко парти настроение с много вайб и готини емоции. А сега пускам ви Локо Локо на Гордо и Рейнър Зон.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.44. Трафикът в столицата е доста натоварен по околовръстния път. Булевард Европа, Царица Йоана, части от Сливница, Опалченска, Христо Ботев, Данаил Николаев, Васил Левски, България, Евлогий Христо Георгиев, Пейо Яворов, Черни връх. Също така Александър Малинов, Свети Климент Охридски, Симоновско шосе, Цар Борис III, както и други от големите булеварди и пътни артерии. В Пловдив задръстванията също са в по-голямата част от града, в центъра и околностите и околовръстното, като много натоварен е Васил Април, Васил Левски, Хаджи Димитър, Христо Ботев, 6 септември, Източен, също така Санкт Петербург, Никола Вапцаров, Димитър Талев, Македония, Пещерско и Коматевско шосе, както и Менделеев. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, професор Яким Якимов, Демокрация, Иван Вазов, също така Цар Симеон I и Чаталджа. В Кърджали движението е по Булаир, Беломорски, България, улица Републиканска и Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо

0: modelisina divana, krej moreto ili na bar, ti davame najdobrata ni TV i streaming platforma. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Voice. We love music.

Доброто настроение продължава през следобеда на 28 май тук в The Voice. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice и сме заедно до 8 вечерта. А сега следват още хитове. Havana ER, I Lost You, веднага след Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto. Planet Voice и Ери.

Народното събрание прие промени в правилника си, според които депутатите вече няма да излизат във ваканция по време на предизборни кампании. Въведено е изискване извънредни пленарни заседания да се свикват с 12-часово предизвестие, каквото до сега не съществуваше. Не бяха приети предложенията, целящи ограничаване на игрите с кворума. Остава до сегашният режим, при който могат да се правят до 3 проверки на присъстващите в рамките на едно заседание. Опозицията напомни, че мнозинството е заупотребявало с това в предишни парламенти. Депутатите ще имат право на до 3 изказвания, различни от позицията на групата им, като времето за тях се намалява от 3 на 1 минута. Дупликата също се съкращава от 3 на 2 минути. Минималната почивка по искане на парламентарна група се намалява от 15 на 10 минути. Председателят на парламента вече ще може в изключителни случаи да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации на председателски съвет. Отпада възможността в първата сряда на месеца парламентарните групи да предлагат изслушвания. Те ще могат да внасят само законопроекти и проекти за решения, които задължително влизат в програмата на редовното заседание. Урсула фон дер Лайен заяви, че приемането на еврото носи ясни и реални ползи за България, улесняваща плащанията и пътуването на граждани и позволява на бизнеса да използва пълноценно единния европейски пазар. Тя определи преминаването към общата валута като гладко и ефективно и го нарече общ успех. Председателят на Европейската комисия поздрави България за резултатите от парламентарните избори, които според нея ще донесат необходимата стабилност за страната и региона. В разговорите с премиера Румен Радев двамата обсъдиха ключови теми: реформите по плана за възстановяване, модернизацията на енергетиката, борбата с корупцията и сигурността на Европейския съюз. Фон дер Лайен подчерта, че програмата Следващото поколение Европейски съюз вече носи конкретни резултати. България е получила 3,3 милиарда евро, но срокът за усвояване е август 2026, което изисква ускоряване на реформите. Пътната полиция в Гърция за

0: засилва контрола заради предстоящите почивни дни и празника Свети Дух, който е наработен. Интензивният трафик започва още от днес по основните пътища. Почти на всеки 20 км има проверки. В сила са ограничения за движение на камиони над 3,5 тона, за да се улесни потокът от леки автомобили. Прилага се специален план за безопасност, контрол на скоростта, проверки за алкохол и наркотици и засилено присъствие по натоварените участъци. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Футболистите на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов напускат клуба след изтичане на договорите си, с което приключва един от най-силните периоди в съвременната история на моряците. Капитанът Панайотов на 36 години игра в Черно море от 2018 и се превърна в емблема на постоянство и лидерство. Той записа 246 мача и 21 гола в елита, което го нарежда на 8-мо място във вечната клубна ранглиста. Има и 20 мача за Купата на България, както и участие в европейските турнири. Цветомир Панов, част от отбора от сезон 2018-2019, изигра 183 мача в първенството и се утвърди като един от най-стабилните защитници на тима. Той допринесе и с участие в Купата, Лигата на конференциите и ключови баражи. Времето. През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Главният път от Маказа към Комотини вече е отворен, след като в края на февруари част от трасето пропадна заради свлачище и движението беше пренасочено по общински обходен маршрут. Автомобилите преминават по новоизграден асфалтиран обход, който заобикаля засегнатия участък. Поставени са мантинели, както и вертикална и хоризонтална маркировка, а движението е с ограничена скорост. В предаването има продуктово позициониране.
1: On the mic now. The voice. Planet Voice продължава след новините в 18-я час. А тук слушаме дискотек на Елени Форейра, Mr. Know It All на Teddy Swims и Bring Your Love, колаборацията на Madonna с Sabrina Carpenter.

Елени Фурейра и Дискотек чухме по Радио The Voice. А Дара стана първият български изпълнител, намерил място в престижната класация Billboard Global 200. Певицата, която спечели Евровизия, дебютира в седмичната класация с песента Бангаранга, която се нарежда сред най-слушаните парчета в интернет в световен мащаб. Дара заема 90-то място сред най-популярните изпълнители за изминалата седмица в над 200 територии по света, включително и в САЩ. Класацията Billboard Global 200 отчита стриминг и продажби на музика от различни платформи по целия свят и се смята за един от най-важните международни музикални показатели, като мога да ви кажа, че над нея, например, са Harry Styles, Teddy Swims, Radiohead и BTS, точно няколко номера над 90-я, а пък под нея на 91-то място е Апата на Розе и Бруно Марс, Bad Bunny с Nueva Yol, Майкъл Джексън и също така The Weeknd с Ариана Гранде. Така че мога да ви споделя, че това е още едно историческо събитие, което се случи покрай Дара и нейната зашеметяваща победа на Евровизия с Бангаранга. Аз съм сигурна, че ще успеем да покорим още много върхове с нашето огнено момиче и нямам търпение да следим заедно какви успехи ще донесе Бангаранга на България. А тук продължаваме с Медуза и Good Boys. Peace of your heart. Останете с нас.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Нещо много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския манастир.
3: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
7: Великият понеделник.
8: Сещаш се.
7: Всеки понеделник. Хей!

0: pochino nova.
1: Ecco.
2: We back.
3: Премини всички граници с Радио The Voice и Страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
2: We back!
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Поводът си ти, мила Робърт, чухме по The Voice 3 минути преди средата на часа. А България си има своята нова голяма музикална звезда. Това пишат от италианското издание на списание Rolling Stone, което определи Дара като артист с международна стойност и лице на новата българска поп-сцена, особено след впечатляващата победа на Евровизия. В специално интервю за изданието певицата разказва за пътя към

успех, месеците на усилена подготовка, постоянни репетиции, работа върху вокали, танци и психическата и устойчивост. Дара признава, че още преди конкурса е вярвала, че може да спечели, но зад тази мечта е стоял огромен труд и дисциплина. Певицата споделя още, че мисията е била да постави България на световната музикална карта.

Тя разкрива, че вече работи по нови международни проекти и колаборации, а след триумфа в Виена, интересът към българската изпълнителка расте все повече с всеки ден, а името ѝ се нарежда сред най-коментираните нови артисти в Европа. Още можете да прочетете за нейното интервю на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме още от любимите хитове. Алекс Уорън и Fever Dream. Planet Voice и Eddie. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

Анима и Лиса, Bad Angel, чухме по радио The Voice 20 минути преди началото на 19-я час. А Ед Шейран отново оглави класацията за най-излъчван артист в Великобритания, като това е 8-я път за последните 11 години, в който той постига това отличие. Данните са публикувани от британската организация за музикални права PPL и показват, че музиката на Шейран е доминирала ефира през миналата година по радиа, телевизии и обществени пространства в страната. Изпълнителят за първи път оглави класацията през 2015, а от 2017 насам неизменно присъства в топ 3. Според статистиката, песните му са били излъчвани средно по 574 пъти дневно в рамките на своята 15-годишна кариера. Шейран успява да вкара и две свои песни сред 10-те най-пускани парчета на годината. Това са Sapphire на 8-то място и Азизам на 9-та позиция. Певецът благодари на радиостанциите, музикалните обекти и феновете за постоянната подкрепа през последното десетилетие и половина. В класацията за най-излъчвани артисти Taylor Swift заема второто място за трета поредна година, а Dua Lipa, която бе номер едно в предходното издание, е на третото място. Тримата изпълнители запазват местата си в топ 3 за трета поредна година. А останалите позиции в челната десетка са заети от имена като Calvin Harris, David Guetta, Coldplay, Elton John, Ariana Grande, Sabrina Carpenter и Lady Gaga. Още за данните можете да разберете от нашия сайт thevoice.bg, където винаги можете да откривате най-интересното от света на музиката, киното и всичко най-любопитно от този свят. А сега ви пускам Lizzo, About Damn Time, по The Voice. Twilight Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко.
1: The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра.

0: книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Magnazyme.
6: От Magna Labs.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Това бе Jealous Type на Doja Cat в ефира на Radio The Voice. Аз съм Мери, вие сте с Planet Voice и ще сме заедно до 8 вечерта днес. А сега ще изпратим 18-я час с много усмивки по радиото и едно страхотно българско парче, което стои по върховете на нашите класации и е в топ 10 тази седмица, миналата седмица беше, в Airplay чарта на The Voice, където са най-добрите, най-излъчваните 30 песни за седмицата. Къде ще се класира тази седмица, това ще разберем заедно в събота от 10 сутринта. А пък утре също ще сме заедно и в BG Voice Top 10, където вие гласувате за вашите любими български парчета на нашия сайт thevoice.bg. Миналата седмица Рано призори на Роби беше номер 6 в класацията BG Voice. А къде сте я класирали тази седмица? Това все още има време да го решите. Отивайте да гласувате на нашия сайт, докато слушаме тази кукерска приказка. Planet Voice и Eric.

0: времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купеста дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Времето лети в добра компания и с готина музика. И това се случва всеки ден в Planet Voice. Поне за мен, защото много се радвам, че сме заедно тук и изпращаме работните дни и научаваме всичко най-интересно от света на музиката, киното и културата. Заедно сме още 60 минути, които започват ето така. House Tour на Сабрина Карпентър, Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета и Let Me Be на The Second Voice.

Аз съм Мери, това е Planet Voice и тук що се насладихме на House Tour от Сабрина Карпентър. А днес до 8 вечерта можете да се включите в плейлистът на нашия живот, където ви питам кой изпълнител и коя песен нямате търпение да чуете на Coca-Cola The Voice турнето. Като ви очаквам на 0878-545-545 или в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, където Илиан Василев ни написа, че няма търпение да чуе Капана на Торино и Пашата. Освен тях, на турнето на Бляскавата сцена ще видим още Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Също така, за да може всеки един концерт да бъде незабравим, от самото начало на сцената ще бъдат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, както и Ник Николаев със своите барабани. В София сме ви подготвили една специална изненада за началото на турнето, защото на сцената ще видим не кой да е, ами Любо Киров и Мона. Те ще изпълнят своята обща песен «Луна», а Мона ще изпълни и своята «Сила». Това ще бъде едно страхотно начало и историческо за Coca-Cola The Voice турнето, защото за първи път стартира от столицата. Ще ви очакваме утре още от 15 часа с много активности и награди, а концерта започва от 18 час на паркинга на Арена София. А сега пускаме Капана на Торино и Пашата. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: το Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: We beg!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
6: There's a serial killer on the loose.
7: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
5: We beg!
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice. Чухме Lush Life на Зара Ларсън 5 минути преди средата на 19-я час. А Bad Bunny се присъединява към актьорския състав на филма Играта на играчките 5. Като носителят на Грами ще направи специална поява в петата част на популярната поредица, озвучавайки персонажа Pizza with Sunglasses или Пица с слънчеви очила. Герой описван като естествено готин и мистериозен. Той е част от малка група забравени играчки, живеещи в изоставен навес. Освен Bad Bunny, студиото разкри още, че Alan Cumming също се присъединява към проекта. Той ще озвучава Evil Bullseye, зловещата версия на познатия кон Булзай. В новия филм ще се завърнат и голяма част от емблематичните гласове от франчайза, сред които Том Ханкс като каубоя Уди, Тим Алън като Бъз Лайтиер и Джоан Козак като Джеси. Ерни Хътсън ще поеме ролята на Комбат Карол. Сред останалите актьори, които ще участват с гласовете си, са Конан О'Брайан, Крейг Робинсън, Шелби Рабара, както и Скарлет Спирс. Участието в Toy Story 5 или Играта на играчките 5 е поредната стъпка на Bad Bunny в киното. През 22-та той се появи във филма Bullet Train с брат Пит, а по-късно участва и в Caught Stealing заедно с Остин Бътлър, Реджина Кинг и Зои Кравиц. По-рано тази година бе обявено, че и изпълнителят ще участва във филма Порто Рико, посветен на живота на пуерториканския революционер Хосе Малдонадо Роман. Играта на играчките 5 очакваме на 19 юни по кината, а трейлера можете да видите на нашия сайт thevoice.bg. Докато слушаме Криско и Тука-тука, песента, която Криско пожела да чуе като част от плейлиста на нашия живот. Planet Voice и Eri.

Това беше Дракюла на Tame Impala и Jenny по Radio The Voice. А Dua Lipa, Live from Mexico е новия албум на живо и концертен филм на поп-звездата Dua Lipa, записан и заснет по време на епичния финал на нейното глобално турне Radical Optimism Tour и включва дует с Fer Olvera от групата Mana като част от шоуто, където Dua изпълнява специални кавери, уникални за града, в който се намира. Като това, какво се случва? Dua Lipa най-накрая издаде този филм и албум. Двамата певци са изпълнили класическия хит на групата от 92-а Oye Mi Amor, който според Billboard Latin превърна стадиона в мащабна караоке сесия, честваща една от най-емблематичните испаноязични рок-групи в света. По време на турнето Dua често изпълняваше тези кавери и дуети на местния език, за да почете всеки град и го правеше на 9 различни езика. И в нейна чест, и в чест на албума и филма пускаме Levitating.

0: Bad Boys и Ери продължават след малко. The
1: Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 €. Kaufland.
2: Знаеш едно странно в тях, Кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило много неща.
3: Намерени са Кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ си до вас, това аз пак да говоря.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Великият понеделник.
7: Сещаш се.
6: Всеки понеделник.

Homewrecker на Somber. Едно от последните заглавия за часа чухме по Радио The Voice. Аз съм Ери и това беше всичко от Planet Voice за днес. А утре отново ще ви очаквам от 8 сутринта, за да се събудим заедно в последния ден на работната седмица и да се подготвим за началото на най-якото лятно музикално събитие Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Ще ви очакваме от 15 часа на паркинга на Арена Сол.

София, която, припомням, се намира на булевард Асен Йорданов, номер 1. Там започват активностите с много награди и изненади, а от 18-я час започва и концерта. През целия ден утре ще проследяваме заедно и в ефира на телевизия The Voice какво се случва с подготовката на турнето, а тук в ефира на The Voice ще бъде голямо парти, разбира се, цял ден. Оставям ви в компанията на Дейвид Гета и One Republic, I Don't Wanna Wait, защото аз наистина не мога и не искам да чакам да дойде утрешния ден, за да може да дадем официален старт на лятното ни турне. Желая ви една страхотна вечер. Чао от мен, Ери, и до скоро!

0: We love music.
1: Hi, I'm Olivia Dean.
2: And this is
1: Some Pearl.

The Voice. Το βάλε ατό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

0: Luis Torneto. Hype the Vibe.
1: We back.
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: The Voice. We love music.

0: са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: On air. Online. The Voice of Bulgaria.